0: חרב ודבש.
1: ארץ אבות חלב.
0: חרב ודבש.
1: ארץ אבות חלב.
0: חרב ודבש.
1: ארץ אבות חלב.
0: חרב ודבש.